0: enti wo mu ti wo mu pese ye ko na ye to na mo wo di fo asamu ko wa ka so lu mu ko won til seba ko ka sel papa eni ye ko asa na wo gi atu sel me ko enti u betumi atu na mo bi wo di wo kuma so je be ko urade ni
1: mu yes
0: amana ka cho se ko
1: yes
0: ko ne ko ware
1: yes
0: ko ne ko bi adwuma
1: ensu
0: na onyame ka ho
1: yes
0: ye fri studio han so a wo betumi afre yen it was 0556 17 87 92 0